0: Now go there and back.
1: Ikonyenye Samuel Oliver le apajinu etompe disi kiamia ma va le tapekpiam eye ma ojimpo eye hafi tapekpia na vamia fukpekpe le nye ataji eno mono fukpekpia mo piam ton afonye te eye echile dodon le ma abena nizon pa fone gake ma va tapekpia mia pastor kumu idogbeda chukbe ma gbejia afonya ele mama eye chia ma gbalo domo ofifia afonya vado do nye tonu eye abia chanku eye mo cho kpuchia dare ni mo ga cho kpuchile zozomo o mi onto mi atema kpo wa kafa apoto ikonyenye ladi alasos Tomo pa mwenu veve mwia fwe jinu tanpe disi kia mwia okpe mwa le takpe skulu be takpe kuya mwa va eye nke kia mwa tomo no fima veve sesele no jinyo afonya nyali nyaklo nyume tin bobona obe ma zon akukye le pwene mwen nanyia be ma chitri akukye nyame gbehan bopata veve se kwa fisi afi esi me va takpe kpea mia pastor do gbeda le mia ta eye be mia tro mia pasia dade fisi kene kukia le mo to nyasi dade fima esi gbedura vome gbea ma o to nye kukia jo nya lima vo nya fovo fukpe kpea no jinyo kpea me veson vo fifia cho takpe kpea mia eu takpia ana bena mavo fifia mavo wakafa poto fifia madudu kwinya kwa verse magali wakafa poto mada kwene pastor mada kwena mushokata na wota kwepia na mila wakafa poto